0: Hi, Anthony Baker. Respond to Atlantic County Sheriff's Department, 4997 Unanimity Boulevard. Fairfall.
1: 967, 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967. 967.